Ja, det er det, jeg har. Jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har været på, at jeg har